0: Lago FM.
1: No sia aboye mu bibiara ache ene akwaba edeba ago 96.9 FM kasafidi eso ebre aso ensema hodo as a job for yet a hugu mountain so mantem edunsia ni namu yakuchegu krata so semufo ajebre asemu kroje kwesida anope yatna sia de honsem enso mo se anopa no sia kase ensem de dosu ye pa na emu no die di mu akotini obetumu bi ene se Ghana man penny John Dramani Mahama ede ensem atudwa ni na eyese IMF oman Ghana yebetimi free mo na ye de eho ensem ebe so mo mampani abedi akire enso abomoden eye 100 new metro mass buses abomoden apa ho ntoma ye de eno so ho enchiremu ni ye koso ho na ye de mu ensem ebe so mo interior minister enso e de atujo a wache se eye ade a mampani abomoden ehwe se 7 regional immigration offices obetimi ahwe asia ye de eno so mu nchiremu ebe so mo na ye kopiemu ewa kasua. Eye 24 hour market no empenyifo ehwe se betimi akoso na enumo no mente me hwase akoso e oha ye de emu enchiremu ebe so mo ensem we ene afofo ebi ena esinam agbo agbe tofe anope matna se me de eso mo se anopa no si akase news team technical team obi ana fo mu de e de aboa jebre ensem no emu enchiremu ye mfanso mo.